0: mienu do ya.
1: Isi dodo yes, kukla.
0: Oh, ako koni asinye. Dado. Arokado, arokado. Ako ekoi, ako ekoi, ako ekoi.